0: मतदानावधौ नैर्वाचनिकापराधः लोकतान्त्रिकप्रक्रियायां विघ्नता च जाता। अस्य मासस्य एकविंशतिदिनाङ्के सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु प्रातः सप्तवादनादारभ्य सायं षड्वादनं यावत् नूतनमतदानं भविष्यति। मतगणना मई मासस्य चतुर्विंशतिदिनाङ्के भविष्यति। पश्चिमबंगाले दक्षिणचतुर्विंशति परगना जनपदस्य पञ्चदश मतदानकेन्द्रेषु ह्यः जाते पुनर्मतदाने प्रायः 90% यावत् मतदानं जातम्। द्वयोः विधानसभाक्षेत्रयोः पुनर्मतदानं शान्तिपूर्णरीत्या सम्पन्नताङ्गतम्। निर्वाचनायोगेन सम्बद्धनिर्वाचनाधिकारिभिः पर्यवेक्षकैः च प्राप्तप्रतिवेदनानाम् आधारे पुनर्मतदानस्य आदेशः प्रदत्तः आसीत्। पश्चिमबंगाल केरल तमिलनाडु असमेषु केन्द्रशासितप्रदेशे पुडुचेरी इत्यत्र सञ्जातेभ्यः विधानसभानिर्वाचनेभ्यः मतगणना श्वः भविष्यति। निर्वाचनायोगेन पश्चिमबंगाल निर्वाचनेषु केवलं केन्द्रप्रशासनस्य कर्मचारिणः मतगणनायाः पर्यवेक्षकरूपेण नियुक्ताः। निर्वाचनायोगस्य अस्मिन् निर्णये भारतस्य सर्वोच्चन्यायालयः हस्तक्षेपं कर्तुं निराकृतवान्। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जॉय मल्ल्याबागची चेत्येतयोः पीठेन निर्देशः दत्तः यत् आयोगस्य दिङ्निर्देशानां पालनं कठोरतया भवेत्। स्नातक चिकित्सा शिक्षायां प्रवेशाय नीट यूजी इति राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अद्य आयोजयिष्यते। परीक्षा मध्याह्ने 2 वादनादारभ्य सायं 5 वादनं यावत् प्रचलिष्यति। नीट इत्येतस्य सूचनानुसारेण परीक्षा केन्द्रे प्रवेशानुमतिः मध्याह्ने 1:30 यावदेव भविष्यति। नीट यूजी इत्येतस्य आयोजनं राष्ट्रिय परीक्षण संस्थया स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयस्य शिक्षा मन्त्रालयस्य च अनुमोदनेन स्नातक चिकित्सा शिक्षायां प्रवेशाय 2019 भवति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी डॉ आर बाला सुब्रमण्यम इत्येतस्मै, डॉ जोरम अनिया इत्यस्यै च नीति आयोगस्य पूर्णकालिक सदस्यत्वेन नियुक्त्यर्थं शुभकामनां प्रदत्तवान्। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् संदेशे श्रीमोदिना उक्तं यत् तयोः समृद्धानुभवः विभिन्न प्रकरणेषु गहनः अवबोधः नीति निर्माणं सुदृढं करिष्यति। असौ विश्वासं प्रकटितवान् यत् तयोः योगदानेन विभिन्न क्षेत्रेषु नवाचारः विकासः च वर्धिष्येते इति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः जमैका, सूरीनाम, त्रिनिदाद टोबैगो चेत्येतेषाम् आधिकारिक यात्रायै प्रस्थास्यति। एषा यात्रा अस्य मासस्य 10 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। गिरमिटिया समुदायानाम् उपस्थितेः कारणादेव एतेषां देशानां भारतेन सह विशिष्टः सम्बन्धः अस्ति। विदेशमन्त्रालयेन स्वीये वक्तव्ये उक्तं यत् यात्रावधौ डॉ जयशंकरः त्रिदेशानां नेतृत्वैः सह मेलनं करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां चेन्नईस्थे एमए चिदम्बरम क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलेन मुंबई इंडियंस दलम 8 पराजितम्। हैदराबादस्य राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रीडांगणे मध्याह्ने 3:30 सनराइजर्स हैदराबाद दलम कोलकाता नाइट राइडर्स दलम सम्मुखी करिष्यति। तत्रैव अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे सायं 7:30 गुजरात टाइटन्स दलम पंजाब किंग्स दलम सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी समयं 7:00।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। चतुर्णां राज्यानाम् एकस्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य च नैर्वाचनिक मतगणनायै मञ्चः सज्जः अस्ति। निर्वाचनायोगेन पश्चिमबंगालस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रस्य सर्वेषु 85+200 मतदानकेन्द्रेषु पुनः मतदानस्य आदेशो प्रदत्तः। मतदानम् अस्मिन् मासे 21 दिनांके भविष्यति। दिल्ल्याः विवेक विहार क्षेत्रे महति अग्निप्रकोपे 9 जनाः मृताः। वर्तमानस्य पश्चिम एशिया द्वन्द्वस्य मध्ये अग्रिमे मासे तैल उत्पादनस्य लक्ष्याणि वर्धयितुं ओपेक प्लस देशाः सैद्धांतिक रूपेण सम्मताः जाताः। अद्य सम्पूर्णे विश्वस्मिन् विश्व पत्रकारिता स्वातन्त्र्य दिवसः आचर्यते। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य गुजरात टाइटन्स दलं पंजाब किंग्स दलं सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। पश्चिम बंगाल असम तमिलनाडु केरलम पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचनानां मतगणना श्वः प्रातः 8 वादनात् समारप्स्यते। निर्वाचनायोगेन एतदर्थं सर्वाः सज्जताः कृताः। असमस्य 26+100 आसनेषु केरलम राज्यस्य 44+100 आसनानां पुदुचेरी केन्द्रशासित प्रदेशस्य 30 आसनेषु च अप्रैल मासस्य 9 दिनांके मतदानम् अभवत्। एवमेव तमिलनाडोः 34+200 आसनेषु सहैव पश्चिम बंगाले च प्रथमचरणाय 25+100 आसनेषु च अप्रैल मासस्य 23 दिनांके मतदानम् अजायत। पश्चिम बंगाले मतदानं सुरक्षया दृढ प्रबन्धेषु 77 मतगणना केन्द्रेषु सम्पत्स्यते। आयोगेन मतगणना केन्द्राणां परितः शान्ति व्यवस्थायाः सुचारु संचालनाय व्यापक प्रबन्धाः कृताः। अपरत्र असम राज्ये विधानसभायाः 26+100 आसनानां कृते 35 जनपदानां 40 केन्द्रेषु दृढ सुरक्षा व्यवस्थायां मतगणना भविष्यति। राज्ये अप्रैल मासस्य 9 दिनांके प्रायः 80% मतदानम् अभवत्। पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचनस्य मतगणनायै सुरक्षायाः पर्यवेक्षणस्य च सुदृढाः प्रबन्धाः कृताः। पुदुचेरी राज्यस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी पी जवाहरः आकाशवाण्यै विज्ञापितवान् यत् पुदुचेरी क्षेत्रस्य सर्वेषां 30 विधानसभासनानां मतगणना करैक्कल यनम माहे नगरेषु सम्पत्स्यते। पश्चिम बंगालस्य दक्षिण 24 परगना जनपदस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य सर्वेषु 85+200 मतदान केन्द्रेषु मई मासस्य 21 दिनांके पुनर्मतदानं भविष्यति। मतगणना मई मासस्य 24 दिनांके सम्पत्स्यते। निर्वाचनायोगेन विज्ञापितं यत् अप्रैल मासस्य 31 दिनांके सम्पन्नायां मतदान प्रक्रियायां लोकतान्त्रिक प्रक्रियायाः व्यापक उल्लङ्घनमालक्ष्य एषः निर्णयः स्वीकृतः। पर्यवेक्षकैः तावत् इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यन्त्रैः सह संकेतभङ्गः मतदातृभ्यः भय प्रदर्शनं तथा मतदान नियमानाम् उल्लङ्घनम् इत्यादीनां गभीर त्रुटीनां सूचना प्रदत्ता। बहुषु केन्द्रेषु ईवीएम यन्त्राणां पिञ्जोपरि कृष्णपट्टिकाः योजिताः आसन्। अनधिकृत व्यक्तीनां मतदान केन्द्रेषु प्रवेशः तथा च अन्यजनैः मतदान करणम् इत्यादीनां घटनानामपि पुष्टिः कृताः। दिल्ल्याः विवेक विहार क्षेत्रे अद्य प्रातः 4-तलात्मके भवने भीषणाग्निकाण्डे 9 जनाः मृत्युमुपगताः। घटनायाः सूचनां प्राप्यैव 14 दमकलवाहनानि घटनास्थलं प्रति प्रेषितानि। अग्निशमनाधिकारिणः मुकेशवर्मणः वक्तव्यानुसारं प्रातः 25+6 वादनपर्यन्तम् अग्नौ पूर्णतया नियन्त्रणं जातम्। दिल्ल्याः उपराज्यपालः तरणजीत सिंह संधु
एवं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इत्येतौ घटनामालक्ष्य गभीरं शोकं प्रकटितवन्तौ।